pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: This is Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Rosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
1: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio KF4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Znači, tebe u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries. Radio

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

0: Čvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i razlika.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor. 9.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: The best radio station in town. Radio K4.

8 sati 4 minuta, ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli na 96.6. Vreme je za nedeljno buđenje na talasima Kejfa Radija, emisija nešto skraćene verzije odnosno na radne dane, dakle budimo se od 8 do 10. Mnoštvo servisnih i lokalnih informacija, mnoštvo zanimljivih stvari vas očekuje ove nedelje, inače 4. oktobra 2026. Zato ne menjajte talase, čujemo se vrlo brzo nakon muzičke pauze kada vam donosimo opširniju prognozu vremena za ovaj dan.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

Što se prognoze vremena tiče za današnji dan, u ovim trenucima u Prištini izmereno 6, jutros kad sam krenula posao bilo je nekde oko 4, a subjektivni osjećaj trenutno kao da ima 8. Danas idemo do maksimalnih 23, bez ikakvih padavina, što znači lepi sunčan dan, hladna jutra, ali i hladne i večeri. Tako da prilagodite se tome, iskoristite dan maksimalno, ne, inače dan posvećen pripremi za ponedeljak, znači pranje kose, finiranje, tuširanje i ostalo čuda, sve da se danas privede kraju, ali u tu popodnevnim časovima, pre toga gledajte da maksimalno uživate u suncu.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Ukoliko ste rešili da negde otputujete ovog jutra, lepe vesti vam donosimo. Na svim prelazima trenutno 3 do 5 minuta zadržavanja prema zvaničnim informacijama sa sajta. Što se grupe tiče, slična situacija, kažu da nema gužve, dakle dobro jutro i doviđenja. Ono što jeste jako bitno jeste da poštujete saobraćajne propise, da uživate u putu, da se odmarate na svaka dva sata kako preporučuju stručnjaci, ukoliko krećete neko duže putovanje, i naravno da bezbedno stignete na svoje odredište. Mi vam naravno želimo sreće put i prijatnu vožnju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

Nastavljamo dalje, ljudi, sa buđenjem, malo da pričamo i o školi baleta. Ukoliko niste znali, počeo je upisano za novu sezonu, deveta po redu, i svake godine deci i mladima kažu da pružaju priliku da kroz klasičan balet i savremenu igru razviju svoje plesno umeće, muzikalnost, koordinaciju, disciplinu i scensko izražavanje. Sad nastaje organizovana po uzrastima 3 do 5 godina, 6 do 8, 9 do 12 i juniori i seniori 12 do 17 godina. Za više informacije vi naravno posjetite sajt Doma kulture Gračanica.

0: broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine.
2: Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
0: Neka ti... Mesto broj 7.
1: Tegi Band, Dolly.

0: Mesto broj 3.
1: Sergej Pajić i Anđelina. Uvek imaš nebo.
2: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležu sam.
0: Mesto broj 2.
1: Magla. Čuvam je.

Ljudi, Svetski dan životinja obeležava se danas širom sveta sa ciljem da se ukaže na značaj zaštite životinja, njihovih prava i dobrobiti. Ovaj datum prilike da se podigne svest o odgovornom odnosu prema životinjama i prirodi koji ih okružuje. Znate, svako može doprineti odgovornim ponašanjem, brigom o kućnim ljubimcima i podrškom zaštiti životinja i prirode. Opširnije o ovom svetskom danu čitate na našem web sajtu radiokfor.com/2.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

Privodimo kraju, ljudi, prvi sat buđenja, ovog vikend buđenja. Ali družnje nastavimo u drugom satu kada pričamo o tome šta rade poznati, šta se dešava na sceni iza nje. Ali bit će malo sportskih dešavanja, zato ne menjite talas. Čujemo se vrlo brzo.

9:04 minuta, ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli na 96.6. Svi vi koji ste se sada uključili, nedelja je 4. oktobar 2026. i budimo se sve do 10. Opširna prognoza vremena za današnji dan saznaćete vrlo brzo, a umeđu vremena ajde da uživamo u dobrim hitovima.

U ovim trenucima ljudi u Prištini izmereno 7 u plusu. Danas idemo do maksimalnih, ako se ne varam, da, 24. Pretežno sunčan dan pre nama, iskoristite ga, uživajte u njemu nakon ovog hladnog jutra, ogrejaćemo se kasnije. I to se valja iskoristiti. Padavina neće biti, nešto najavlju tek tamo sledeće nedelje, ali o tom potom o tome. Uživajte u suncu pred nama i u hladnim jutrima i uživajte u dobre muzici sa kojom nastavljamo i u nastavku.

Ljudi, i ove nedelje imamo premijere filmova koje ćemo uživati. Sredom se inače dešava svuda kod nas četvrtkom. Možete pogledati novu dramu i akcioni film u jednoj spadaju onako misterije. Dobrodošli u Hope. Biće tu nova drama Bunker, takođe Uzgajivačica, thriller i horror, ali i novi thriller Putnik. Premijere u svetskim bioskopima možete pogledati već 5. oktobra. Kod nas očekujem da neka doba premijera bude već u četvrtak, a mi za taj četvrtak i delimo karte, međutim opširnije o nešto tome za par minuta. U nastavku dobra muzika.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio Kfor.

Ljudi, evo me opet sa vama, kao što rekoh, ono što sam obećala jeste da vam otkrenem detalje u vezi sa deljenjem karata za bioskop Gračanica. Svake nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za premijere koje će biti održane u Gračanici četvrtkom uglavnom. E sad, ono što treba da pratite jeste naš Instagram profil Radio Kvar Srpski, vi ćete tu pronaći sve dodatne informacije i kompletno upustvo kako doći do svog mesta u bioskopu o našem trošku. Zato prvo što treba da uradite i osnovno jeste da zapratite Radio Kvar Srpski na Instagramu i samo čekate objavu. Znam.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Mesto broj 5. Dua Lipa.

Evo me opet sa vama. Ljudi, vreme da se osvrnemo malo i na sportske dešavanja. Već znate, sportom malo više se bavimo nedeljom od 12 časova, ali eto, ovo da bude samo neka uvertira. I naravno da pričamo o tenisu. Novak Đoković i Aleksandar Zverev odmerit će snage 15. put u karijeri, a prvi put još od Roland Garrosa 2025. kada je Srbin bio bolji. Drugi 11. teniser sveta izaći će na teren u 13 časova. Duel možete pratiti i ukoliko ostanete uz 966, jer iz minuta u minut bit ćete onako obavešteni o rezultatu. Mi već znamo za koga navijamo. Nole juri sedmi trofej, a Nemac želi da prekine Novakov savršen niz, tako da ono, vidjet ćemo šta će biti. Jedno je sigurno, zna se koga botrima.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ljudi, verovali ili ne, mi dođe smo lagano do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa. Vi već znate da buđenje radnim danima pratite u terminu od 7 do 10, vikendom nešto kraće izdanje od 8 do 10 časova. Ja vas naravno pozivam da ostanete u Stalesek 4 radija, sledi mnogo dobra muzika. Sa mnom se čujete i nešto malo kasnije u sportskom popodnevu. Do tada, uživajte u muzici koje sledi, pojačite na maksimum i iskoristite ovaj sunčan dan pred vama.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
2: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
4: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
5: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
2: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
4: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
5: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.

0: This is Radio K4, your station.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Kfor je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, Kfor održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava Kforu da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: Kfor. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
4: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ljudi, 12 sati i 3 minuta. Dobar dan, dobrodošli na 96.6 je nedelja. Ja već znate da nedelja i ovaj termin rezervisan je za sportsku emisiju, odnosno sportsko popodne putem talasa KFOR-adija. Nisam stručan poput Lade, ali potrudit ću se tačnije da vam približim sva dešavanja što kod nas, što u regionu, što u svetu, čisto budete u toku šta se tu dešava na sportskim terenima. Vrlo brzo pričamo o fudbalu i o tome da, verovali ili ne, vreme je za reakciju. Orlovi su u potrazi za bodovima. Srbija igra protiv Holandije, pa više detalja o ovoj utakmici saznajete nakon muzičke pauze.

Tri utakmice, tri poraza i još uvek bez bodova, ali za Srbiju večeras nema mesta za predaju. Orlovi u četvrtom kolu Lige Nacije, gosti u Holandiji. Na čuvenom stadionu Philips, meč počinje u 20:45. Posle poraza od Grčke, Holandije i Nemačke, tim Veljka Paunovića traži reakciju i prvi bod u grupi. Zadatak naravno neće biti lak. Holandija ima 5 bodova i nalazi se na drugom mestu. Obe ekipe imaju kadrovske probleme, ali izgovori večeras neće biti važni. Srbija će biti bez Đorđa Petrovića, Aleksandra Mitrovića, Nikole Milenkovića i Dušana Vlahovića, dok su pod znakom pitanja Strahinja Pavlović i Sergej Milinković-Savić. A Holanđani ne mogu da računaju na Kodija Gagpa i još nekoliko važnih igrača. Paunović najavljuje promene i traži više hrabrosti, energije i radosti u igri. Da li Srbija možda iznenadi Holandiju i konačno upiše prve bodove? Pa odgovor stiže od 20:45 iz Eindhovena.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Aktualni šampion sveta upisao je i treću pobedu u Ligi nacija, ovoga puta protiv Češke, rezultatom 3-1. Crvena furija je od samog starta preuzela kontrolu, a već u šestom minutu Lamin Yamal je pokazao zašto se od njega očekuje da bude jedan od najvećih fudbalera nove generacije. Zvezda Barcelona je posle dodavanja Danija Olma pogodila sam Raše za 1-0. Do poluvremena je bilo 2-0, Rodri je iskoristio odbitak i dodatno približio Špance novoj pobedi. Česi su u nastavku uspeli da zakomplikuju situaciju. Tomaš Slama je smanjio na 2-1 i vratio je nadu domaćinu, ali ipak završnica je pripala Španiji. Češka je ostala sa desetoricom, a Mikel Merino je u 89. minutu postavio konačnih 3-1. Španija je tako ostala savršena, 3 meča, 3 pobede. Sledeći izazov je Hrvatska, a Češku čeka gostovanje u Engleskoj.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Istorijski debakl Hrvatske. Engleska je u Rijeci do nogu potukla domaću selekciju nevjerovatnih 7-0, što je najteži poraz u istoriji hrvatske reprezentacije. Englezi su sve rešili već u prvom poluvremenu. Harry Kane je u 8 minutu otvorio utakmicu. Jude Bellingham je dodao drugi, a zatim su pogađali Anthony Gordon i Bukayo Saka. Na odmor se otišlo sa ogromnih 4-0. Dani u nastavku naravno nije bilo milosti, Kane je postigao još jedan gol, Saka također i konačnih 7-0 postavio je Morgan Rodgers u samom finišu. Hrvatska je prvi udarac u okviru gola uputila tek u nadoknadi vremena. Prethodni najteži poraz bio je 0-6 protiv Španije, a sada je taj neslavni rekord i oboren. Posle ovakvog poraza kapitan Luka Modrić nije tražio opravdanja, rekao je da je prvi put posle 20 godina u reprezentaciji osjeća sram zbog načina na koji je ekipa odigrala. A vremena za popravni gotovo da nema, već u utorak Hrvatsku čeka novi veliki izazov, Španija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Sambu, my body isn't ready.
9: Broj 9.
10: Ash, stop the

0: 6.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa,

Partizan je u pauzu u šampionatu iskoristio najbolji mogući način. Crno-beli su Starčevu savladali, domaći borec 5-1 u utakmici kojom je iz kluba, kojem je klub iz okoline Pančeva obeležio veliki jubilej 100 godina postojanja. Pred oko 1200 gledalaca koji su napravili sjajnu atmosferu, Partizan je već u 8 minuta stigao do prednosti. Zubairu je krunisao lepo akciju crno-belih za 1-0. Do odlaska na odmor bilo je 2-0, pošto je žeb bio precizan sa bele tačke. Borac je u nastavku uspeo da zakomplikuje situaciju. Lazar Cetić je u 70. minutu spektakularnim udarcem i slobodnog udarca smanjio na 2-1. Ipak Partizan se brzo vratio. Sidney Lima je u 83. minutu pogodio za 3-1. Zubairu je 3 minute pre kraja postigao svoj drugi gol, a konačan rezultat postavio Nikola Čumić u posljednju minutu. Lepa fudbalska proslava u Starčevu, jubilej borci i ubedljiva pobjeda Partizana 5-1.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
0: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Dobrodošli u drugi sat sportskog popodneva. Prvi sat smo posvetili fudbalu, sada je vreme da pređemo malo i na košarku. Evroliga je donela tri uzastopne pobede, a sada je vreme za ABA ligu. Partizan otvara regionalnu sezonu protiv Mege, meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 18:30, ali crno-beli ovoga puta neće imati pomoć sa tribina. Zbog kazni iz prošlog sezonskog finala, utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Joan Peñaroe traži nastavak dobrih igara i upozorava na mladost i talent Mege. Partizan je imao dan odmora, sada sledi priprema za prvi regionalni ispit. Joffrey Loverne očekuje težak zadatak i jasno poručuje protiv Mege će biti neophodna veoma dobra partija. Posle odličnog starta u Euroligi, crno-bele žele pobednički ritam da prenesu i u ABA ligu. Prvi korak, Meg, znamo za koga navijamo.

Miami je ubedljivo nadigrao Toronto u Quebecu 129-105, a u pobedi Hita zapaženu ulogu imao je Nikola Jović. Srpski košarkaš je za nešto više od 17 minuta na parketu postigao 11 poena u 7 skokova, 4 asistencije i 2 blokade. Miami je do pobede predvodio tim Hardaway sa 14 poena, dok je Pele Larsson dodao 13. Posebnu pažnju privukao je Janis, koji je ovog puta zaigrao za Miami. Grčki as je za 9 poena dodao 7 asistencije i 4 skoka. A na drugoj strani RJ Barrett i Tyreek Key bili su najefikasniji kod Toronto sa po 15 poena. Raptor se sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, ali njegov tim nije uspeo da parira raspoloženoj ekipi Miami-a. Na kraju ubedljivih 129-105 za Hit uz veoma dobru partiju Nikole Jovića.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Alex de Minaur je posle preokreta izborio polufinale turnira u Pekingu. Australijanac je izgubio prvi set od Andreja Rubljova sa ubedljivih 6-1. Kelly je zatim potpuno preokrenuo meč. De Minaur je u naredna dva seta slavio sa 6-2, 6-3 i tako upisao petu pobedu u njihovom devetom međusobnom duelu. Desetog tenisera sveta sada čeka još jedan ozbiljan izazov. Hubert Hurkacz, Poljak, je do polufinala stigao pobedom nad Rusom Karenom Hačanovim 7-6-6-2. U drugom delu žreba slede još dva zanimljiva četvrtfinala duela i Daniel Medvedev igra protiv Argentinca Francisca, dok se očekuje veliki okršaj Novaka Đokovića, Aleksandra Zvereva, naravno. A da vas podsjetim da se turnir u Pekingu igra za nagradni fond od nešto više od 4 miliona dolara, a borba za trofej ulazi u završnicu.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Mesto broj 5. Dua Lipa.

Oh, ljudi moji. Ajde još malo priču o tenisu. Alex de Minori posle preokrata izborio polufinale turnira u Pekingu. Australijanac izgubio prvi set od Andreja Rubljeva s ubedljivih 6-1, ali zatim ponovo preokrenuo potpuno meč, tako da de Minori je u naredna dva seta slavio 6-2, 6-3 i tako upisao petu pobedu u njihovom, tačnije devetom međusobnom duelu. 10. tenisera sveta sada čeka još jedan ozbiljan izazov, Hubert Hurkacz. Poljak je do polufinala stigao pobedom nad Rusom Karenom Hačanovim 7-6-6-2. A u drugom delu žreba slede još dva zanimljiva četvrtfinalna duela. Dalim Medvedev igra protiv Argentinca Francisca, dok se očekuje naravno i veliki okršaj Noleta i Aleksandra Zverova, koliko puta sam najavila, mislim. Totalno bi bilo u redu da proverim i kakav je rezultat. Kaže, loš početak za Noleta Đokovića. Zverev napravio break već u prvom gemu, ali vidjet ćemo već šta će biti. Mi svakako navijamo za našeg Noleta. Ako može, meč neka prati i uživo.

0: Radio K4.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
4: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

13 sati i 54 minute, ljudi, privodimo kraj ovo sportsko popodne. Uživali ste, nadam se, u informacijama iz fudbala, košarke i tenisa. To nam je ove nedelje bio u fokusu, mislim, taj deo sporta. Nisam toliko stručna kao Vlada, ali sam se potrudila i nadam se da je to bilo dovoljno. Sve u svemu, oni pravi navijači će sve to pratiti i uživo, svaku utakmicu. A ja vam želim da vi pratite dobru muziku putem Talasa Kfor Radi, jer s njom nastavljamo i u nastavku. Slede brojne emisije. Nastavljamo onako u sportskom duhu. Jedna priča, jedan šampion. Jednosatna emisija o jednoj sportskoj poznatoj ličnosti. Tako da, ko će biti ove nedelje, saznaćete vrlo brzo, za par minuta. A od mene toliko. Čujemo se već sutra.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
4: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
5: Dobrodošli u sportsku emisiju Jedna priča, jedan šampion. Moje ime je Bojan i u narednih 60 minuta vodimo vas kroz životne i sportske puteve najvećih imena svetskog sporta. Danas donosimo priču o čoveku koji je postao sinonim za brzinu, Usain Bolt. Usain Bolt je rođen 21. augusta 1986. godine u selu Sherwood Content u oblasti Trelawney na Jamajci. Odrastao je u skromnoj porodici. Otac Wellesley i majka Jennifer vodili su malu prodavnicu, a Usain je pomagao koliko je mogao. Imao je brata Sadikija i sestru Sherin, a njegova detinjstva su bila puna igre i nestašluka. Kao dečak je više voleo kriket nego atletiku, ali je uvek bio brži od svojih vršnjaka. Jedna smešna anegdota kaže da je Usain, dok je jurio loptu po školskom dvorištu, slučajno pretrčao celo selo dok su ga svi lovili i na kraju stigao prvi, sa osmehom koji je tada već postao njegov zaštitni znak.

U srednjoj školi William Knibb Memorial profesori su primetili njegov talenat. Iako je želeo da se bavi kriketom, podstakli su ga da trenira sprint. Trenizi su bili jednostavni, obična staza, sunce koje prži bez moderne opreme. Ipak, Bolt je imao eksplozivnost i ritam koji su ga izdvajali. Zanimljivo je da je Usain voleo da se šali sa školskim drugom.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
0: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
1: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
0: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine Bolt istrčava 100 metara za 9,69 sekundi i podiže ruke pred cilja, a zatim 200 metara za 19,30 sekundi. Zlato u štafeti 4x100 dodatno potvrđuje njegovu dominaciju. Poznata Lightning Bolt poza nastala je spontano. Podigao je ruke da proslavi pobedu, a kamera je to zabeležila. Jedan anegdotalni moment sa tih igara. Usain je na konferenciji za novinare imitirao svog rivala kako pokušava da ga stigne, izazvavši smeh prisutnih. Bolt je tada pokazao da vrhunski sport i zabava mogu da idu ruku pod ruku.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
0: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine i Rio de Janeiro 2016. godine Bolt potvrđuje dominaciju, osvaja 8 olimpijskih zlata i 11 svetskih titula. U privatnom životu pronalazi mir sa partnerkom Cassie Bennett i troje dece. Uživa u mini fudbalu sa decom, vožnji skutera i malim kucnim skečevima koje pravi zajedno sa porodicom. Jednom su svi pokušali da imitiraju njegove rekorde u dvorištu i jako su se smejali, Usain je i dalje bio najbrži.

Godine 2017. Bolt završava profesionalnu atletsku karijeru. Okušao se u fudbalu, ali ubrzo se povukao. Danas je preduzetnik, ambasador sporta i humanitarac. Njegova fondacija pomaže mladima na Jamajci kroz obrazovanje i sport. Bolt voli da napravi šaljive videoklipove, improvizacije sa prijateljima i plesne skečeve, a svoj humor često deli i na javnim događajima. Od sela Sherwood Content do najbržeg čoveka svih vremena, Usain Bolt ostaje simbol talenta, discipline, radosti i humora. Bila je ovo još jedna priča o jednom šampionu, Usain Bolt.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Kine nam stiže obećanje o novoj bezbednoj bateriji na bazi vode, a u Nemačkoj se traži uvođenje krivičnog dela za pozivanje na samopovređivanje putem društvenih mreža. Google uputio kontratužbu protiv Evropske unije. Baterija na bazi grafena bi trebale da isprate brzinu razvijanja ostalih komponenti telefona, a iPhone korisnici se susreli sa problemom sa aplikacijama koji je brzo otklonjen. Na kraju, nova uredba Evropske unije će najverovatnije najteže pogoditi japanske proizvođače automobila. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada sa vama.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is very spiritual. Radio K4.

Nemačke pokrajine zatražile su od savezne vlade da uvede usko definisano krivično delo navođenja maloletnika na samopovređivanje. Mera treba efikasnije da suzbija takozvane izazove na društvenim mrežama u kojima deca i mladi sami sebe povređuju. Na TikToku, Instagramu i drugim platformama korisnici se često pozivaju na različite zadatke poput konzumiranja veoma ljute hrane ili penjanja na opasna mesta.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: We rely on technology.
7: All those technological marvels.
8: Technosvet.

Google je osporio pred sudom u Luksemburgu dve odluke EU regulatora kojima joj je naloženo da omogući konkurentima pristup nekim uslugama i podacima. Kompanija tvrdi da bi sprovođenje tih odluka zahtevalo deljenje istorije pretrage korisnika bez dovoljno snažne anonimizacije, kao i slabljenje pojedinih bezbednosnih zaštita na Android uređajima, jer bi to moglo i da ugrozi lične podatke i pretrage korisnika.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

tehnologija baterije godinama stagnira u odnosu na ekrane, kamere i procesore telefona jer su tradicionalne grafitne anode dostigle limit. Spas leži u silicijumu, čiju je primjenu decenijema kočio niz nedostataka, ali sada se pojavilo rješenje u vidu grafenskih nanocevi koje konačno omogućavaju njegovu stabilnu i praktičnu upotrebu u modernim uređajima, čime se očekuju baterije mnogo većeg kapaciteta i dužeg trajanja.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Time for Tech World. Radio K-Fob.

masovno rušenje iPhone aplikacije krajem septembra nije izazvalo ažuriranje sistema na iOS 27 verziju, već greška u Google Analytics for Firebase razvojnom softveru koja je pogodila hiljade programa. Pošto programeri masovno koriste ovaj backend servis, kvar se odrazio i na mnoštvo nepovezanih aplikacija za iPhone uređaje. Problem je uspešno otklonjen, tako da korisnici ne moraju ručno da ažuriraju softver.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
0: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Totalno nepotrebno znanje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Potpuno nepotrebno znanje.
2: Sve što juče niste znali.
6: A već sutra ćete zaboraviti.

Verovali ili ne, određene vrste kopnenih puževa mogu ući u stanje mirovanja kada su uslovi nepovoljni. Tokom suše mogu zatvoriti otvor svoje kućice i značajno usporiti metabolizam. U ekstremnim uslovima pojedine vrste mogu preživeti veoma dugo bez hrane i vode. Dakle, dok nama alarm zvoni posle 8 sati, neki puževi imaju potpuno drugačiju predstavu o tome šta znači odspavati malo duže.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Pratite zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Obična čiopa, mala ptica koja živi u Evropi, može provesti nevjerovatno dugo vremena u vazduhu. Istraživanja su pokazala da pojedine čiope mogu ostati u letu više mjeseci bez sletanja. U vazduhu jedu, piju i čak mogu i kratko da odspavaju. Za nas je letenje putovanje, za čiopu je način života.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

Ne znam da li ste znali, ali u našem srednjem uhu nalazi se sićušna kost koja se zove stremen. Duga je svega nekoliko milimetara i smatra se najmanjom kosti u ljudskom telu. Iako je toliko mala, ima veoma važnu ulogu. Prenosi vibracije zvuka prema unutrašnjem uhu, dakle, jedna od najvažnijih karika u našem čulu sluha, toliko je mala da biste jedva primetili golim okom.

činjenica po činjenica stigli smo do samog kraja. I za sam kraj zapamtite nešto važno. Znanje nije samo ono što možete da odgovorite kada vas neko nešto pita. Znanje je ono zbog čega svet oko sebe počinjete da gledate drugačije. Ostanite uz Talase K4 radija.

Ovo su talasi Kejfo Radija i vaš domaćin u narednih sat vremena bit će DJ Bajč. Ovo što ovu emisiju čini drugačijom su naslovi koji slede. Pa zato obratite pažnju. Vincent Cassel kao Quasimodo u novom Netflixovom filmu. Osvetnici, kraj igre, napravili spektakularan povratak. Film o Tožetu Proeskom stiže na veliko platno. Sean Bean primio nagradu za životno delo u Gornjem Milanovcu. Počelo snimanje novog Gospodara Prstenova. Ljubitelji horora na ovo su čekali 3 godine. A šta se čekalo toliko? Pa saznaćete jako brzo, jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa Kejfo Radija.

0: Humor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

На форуму Weekend 19, Weekend 19 у Ровенју представљен је пројекат који обухвата играни филм, играну серију и документарну серију о чувеном северно-македонском текстописцу, композитору и певачу Тошету Проеском. Autorski tim filma je naveo da je Toše Proeski ostavio dubok trag na muzičkoj sceni čitavog regiona, a njegov glas, lice i osmeh i danas su deo kolektivnog sećanja miliona ljudi. Priču svi znaju, a film još niko nije video. Poručili su iz autorskog tima projekta, kao i da se još uvek traže glumci kako bi se što pre krenulo sa snimanjem ovog projekta.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuveni britanski glumac Sean Bean primio je nagradu za životno delo Veliki hrast u kulturnom centru Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu. Nagrada je dodeljena u prisustvu ekipe serije Robin Hood, snimane u tom gradu, kao i publike ovog malog mesta koje je imalo privilegiju da ugosti i pozdravi zvezde Hollywooda. Nagrada se dodeljuje u okviru Međunarodnog festivala filma koji se u ovom gradu održava 12. put. Tako su prisutni još jednom mogli videti kadrove po kojima pamte Sean Beana, kao Boromira ili Neda Starka recimo. Pogledajte seriju Robin Hood, vidjet ćete dosta poznatih lica, što svetskih faca poput recimo Sean Beana, što domaćih, a sve to snimano u Srbiji.

0: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Film Slagalica strave 11 biće sniman nakon trogodišnje pauze. Najavili su iz kompanije Lionsgate. Na zvaničnom nalogu te franšize na X-u objavljen je kratak video na kojem maskota serijala Lutak Billy vozi svoj tricikl. Snimanje filma Slagalica strave 11 je prvobitno bio planiran za septembar 2024. godine, ali je tada to bilo sve odloženo. Ko voli ovaj žanr, verujem da će se obradovati. A ja ovom informacijom zatvaram Kosmopolis i do narednog slušanja. Sve što treba da odlučimo jeste šta ćemo uraditi sa vremenom koje nam je dato. Iskoristite vikend i pogledajte neki dobar film ili pak seriju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, ta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini KFOR Radio.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspjeha.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Tata, ja bi uranio.
4: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
3: I tata mi sine.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Άκα, я бил ранью.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.
4: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
5: Pesme koje volimo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: informacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: This is Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.
5: Aja, papa i ođa, aja je heavy, a mi je voliš.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with radio K4.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. Radio K4.

¡No se cuenta!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today's Kosovo. No pregunto.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.
5: I turn you off?
2: Nope.
5: Didn't think so.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.